abo pada lati eka ipolowo oja ori eto ni temi na le se wa ni ikoni ti lagi lu 96.7 pelu padi martini salao commissioner afeyin o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra pada for you o ma ra p